0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Center Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
6: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
7: Strømglad graseter.
6: Si det med selvtillit.
7: Strømglad
6: graseter. Der, så.
8: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.

0: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdagen. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
3: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner oss 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa Bygge i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
4: Har du sett denne lille skiftenøyelen?
5: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
4: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
6: Hva med et reolsystem fra
7: Rydd.no?
8: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
3: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
4: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
5: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåleskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
6: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i de tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: Hun fornøyer seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
1: Og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har syn med de guleste konteinerene.
5: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Når prosjektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdagen. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk I verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa I dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
4: På sommeren, hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over I-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
5: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
6: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Du våkner opp, fastlenket, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
4: Har du sett dina lille skiftenøyel?
5: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
4: Nei, men jeg fant dina forrige firma-juletrefoten.
6: Hva med et reolsystem fra
7: Rydd.no?
8: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: våran bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
3: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekka hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
5: Dørene er åpne hos Sparbank 1 SMN i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
6: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
7: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Våren er her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa bygget i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
4: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskin här som må kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Center Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Gul container!

0: prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk I verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa I dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
2: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
4: Der, sa
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Her er VG-nyhetene. Philip Westhar i politiavhør innrømmet drapet på den da 17 år gamle Emilie Meng i danske Korsør i 2016. I 2024 ble han dømt til livstid i fengsel for drapet og flere andre forhold. For første gang er det påvist fugleinfluensa hos isbjørn i Norge og Europa, melder Veterinærinstituttet. En ett år gammel isbjørnhann og en voksen hvalross er funnet døde på Svalbard. Den norske Ukraina-støtten kommer frem, det er konklusjonen fra Riksrevisjonen, som også avdekket svakheter i forvaltning og kontroll.
1: Vi kan likevel ikke si med sikkerhet hvordan støtten faktisk har kommet til nytte på bakken, og vi kan heller ikke vite med sikkerhet at det ikke har skjedd tilfeller av korrupsjon, eller at støtten på annen måte har kommet på AV.
0: Sa riksrevisor Karl-Erik Schjøtt-Pedersen. Tuva og Ronny, et lite hotell i Hellas, er nå det mest sette programmet i det norske TV-markedet 4 uker på rad. Det melder 55 Blue, som analyserer mediekonsum. De hadde nesten 783 000 seere, mens 676 000 så Eurovision-finalen. Og vi tar med at Norges VM-lag i ishockey tok sin andre strake 4-0-seier da Italia ble slått i kveld i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar MOA inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dybvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar MOA i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåleskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
6: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
7: Dette er morgenshowet

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Torn Santa Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
3: Du våkner opp. Fastlenka. Blind. Og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet allerede begynt.

Riktig god onsdagsmorgen. 20. mai har vi kommet til, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. I dag, 20. mai, er det faktisk verdens biedag, som gir en aldri så liten oppmerksomhet til de mange små krabatene som summer rundt og jobber på for... For både planter og blomster, og at vi får honning, og det er mye positivt med bier. Men de er utsatt, disse stakkars små biene. De er tøffe kår, så de er vel utrykningstrua mange av dem, så det må vi ta på alvor, for å si det mildt. Og så må vi selvfølgelig gratulere alle som heter Bjørnar og Bjørnhild, som har navnedag i dag. Håper dere får en ekstra fin onsdag. Og så blir det fotballfest på Color Line stadion i kveld når AFK tar imot Brann. Det gleder vi oss til, og i 8 timen så skal vi varme opp til kampen når vi får besøk av matchvinneren fra Rosenborg-kampen, Endre Osenbrock. Så det er bare å følge med videre utover morgenen. Men vi må også vie litt oppmerksomhet til AFK-damene som spilte kamp i går. Hele 5-1 slo de fylkesrivale Molde med i åttendelsfinalen i kuppen, så AFK-damene er altså klar for kvartfinale.

0: Nyhetsbrevet presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene melder om en strålende fin onsdag. Det meldt stort sett sol, og det samtidig meldt om fine temperaturer opp mot hele 20 grader. Svak vind ifra nordøstøst i morgentimene utover dagen, en lett bris ifra nord-nordvest, og så får vi flau vind ifra øst-nordøst til kvelden. Litt skiftende med andre ord, men en ting holder seg, og det været og sola. Og sola den går ned klokka 22.41 i kveld.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Riktig god onsdagsmorgen. Trafikken i Ålesundsområdet går rolig og fint denne onsdagen, med god flyt både gjennom sentrum, ved Moa og på innfartsårene inn og ut av Ålesund sentrum.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Helseplattformen blir videreført etter at et flertall på Stortinget med Arbeiderpartiet, Høyre og SV sa nei til å skrote systemet. Forslaget fra Miljøpartiet De Grønne om å lage en avviklingsplan fikk ikke støtte i helse- og omsorgskomiteen, selv om mange leger ifølge NRK har kritisert løsningen kraftig. Miljøpartiet De Grønne og Fremskrittspartiet reagerer på avgjørelsen og mener den er kortsiktig. FRP vil at staten skal betale dersom kommunen velger å bytte system. Og Sunnmøre tingrett har dømt en mann i 20-åra til 24 dagers fengsel etter vold mot to politibetjenter i Ålesund. Han skal ha skallet en betjent i brystet og forsøkt å bite en annen under arrestasjon, skriver Sunnmørsposten. Mannen ble samtidig frikjent for hatefulle ytringer etter å ha kalt en betjent jævla utlending. Retten mente uttalelsen var fornærmende, men ikke diskriminerende etter loven. I tillegg til fengselsstraffa må mannen betale saksomkostninger. Og Ålesund kommune startet opp igjen utekontakten i begynnelsen av juni, skriver Sunnmørsposten, som et nytt lavterskeltilbud for ungdom mellom 12 og 18 år. Ole Morten Metli Dragseth og Katrine Klauseth er ansatt og skal være ute i miljøet gjennom hele sommeren for å jobbe forebyggende og følge opp utsatte ungdom. Kommunen mangler foreløpig et fast lokal på gateplan, noe flere politikere mener er viktig for å gjøre tilbudet lett tilgjengelig. Inntil videre skal utekontaktene holde til på rådhuset, mens kommunene leter etter egnet lokal.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Sola skinner her i Ålesund sentrum og på Sunnmøre, og det blir en fin onsdag med temperaturer opp mot hele 20 grader. Endelig en skikkelig smak av sommer på Sunnmøre, og det blir fint hele dagen.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det har vært bra med cruiseaktivitet de siste dagene, og onsdagen er ingen forskjell. Det er MSC Euribia som allerede ligger til kai i Ålesund sentrum med sine 6327 passasjerer. I tillegg så får vi senere dag rundt klokka 9:30 besøk av cruiseskipet Aida Nova, som også er et grigent cruiseskip med plass til hele 6654 passasjerer. Så i dag er det bare å stålsette seg, folkens. Det blir nærmere 13000 cruiseturister til Ålesund, og vi skal litt senere i dag ta turen til havna for å huke tak i noen av dem og høre hva de har tenkt seg til i Ålesund. Mer om det i ettermiddag. Nå så skal vi snakke litt om verdens bidag. Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn er det, Trond Inge, og som sagt så er det altså verdens biedag. Markeres hvert år den 20. mai for å rette søkelyset mot bienes avgjørende rolle for natur, matproduksjon og biologisk mangfold. Dagen ble innstiftet av FN for å bevisstgjøre om truslene mot pollinerende insekter og nødvendigheten med å beskytte dem. Og hvorfor er dagen så viktig, spør du kanskje, utover det lille du fikk høre der? Jo, det er jo en sentral del her, er jo det at bie og andre pollinerende insekter er ansvarlig for pollinering av mange avlinger, og opp mot 30% av maten vi spiser er faktisk avhengig av bie og andre pollinerende insekter. Og mange biarter, inkludert ville bier og humle, er utrydningstrua på grunn av tap av leveområdet og menneskelig adferd. Altså, vi tar jo for oss i naturen, vi er mennesker, vi skal bygge det når vi skal bygge det andre, og så går det på bekostning av andre arter som vi til syvende og sist kanskje er avhengig av. Og uten bie vil det biologiske mangfoldet bli drastisk svekka. Så i dag er dagen for å gi disse her noe summende små krabatene litt oppmerksomhet. Så plant litt blomster, la det spire og gro i hagen, unngå å klippe alt gresset, sier ekspertene, sånn at kløver og andre blomster kan få vokse litt. Og viktigst av alt er kanskje at man unngår kjemiske plantevernmidler i hagen. Det kan også ta knekken på disse stakkarene. Så markeringen er rett og slett bare en påminnelse om at selv om de er små, så gjør biene en enorm jobb for kloden vår. Og Här kommer ett litet rop ifrån bienne. De synger Need Your Love.

0: en bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Så til sportsnyhetene, og Arsenal seriemester i England for første gang på 22 år. Det ble klart tirsdag etter at Manchester City avgav poenget borte mot Bournemouth. Kroppi junior sendte vertene i ledelsen like før pause. Målet så lenge ut til å bli kampens eneste scoring, men 5 minutter på overtid smalt Erling Braut Haaland inn 1-1. Med uavgjort kan ikke Manchester City ta igjen Arsenal på toppen av tabellen i siste serierunde. Dermed får Martin Ødegaard som første norske kaptein i løftet Premier League-trofeet. 1-1 resultatet mellom Bournemouth og City gjør også at Bournemouth sikrer spill i Europa neste sesong for aller første gang i klubbens historie. Og i andre enden av tabellen lever nervene rundt nedrykkskampen fortsatt etter at Chelsea slo Tottenham med 2-1 på Stamford Bridge. Dermed det fortsatt åpent hvem som tar siste nedrykksplass av Tottenham og West Ham, og det hele avgjøres på søndag. Da møter West Ham Leeds på hjemmebane, mens Tottenham tar imot Everton. Og her på hjemmebane er OFK kvinne videre til kvartfinale i kuppen etter at de knuste fylkesrival Molde i åttendelsfinalen på Color Line stadion 5-1. Cassandra Lytke, Ingeborg Skretting, Thea Lone

Solbakken, Ingrid Nødland og Katarina Dybvik Sunde stod for skåringene. Fem forskjellige målskårere med andre ord. Og til slutt, Southampton kastet ut av opprykksfinalen I Premier League etter å bli dømt for spionasje mot Middlesbrough. Dermed får Middlesbrough overta finaleplassen og møte Hull I kampen om opprykk. Den engelske fotballligan slo ned på at Southampton hadde overvåket treninger før semifinalene, og klubben innrømmet også lignende episoder mot Oxford og Ipswich tidligere I sesongen. I tillegg trekkes Southampton 4 poeng neste sesong. Opprykksfinalen regnes som en av de mest verdifulle kampene I fotballen på grunn av de enorme Premier League-inntektene som står på spill.

0: Nyhetsmorgen presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Sola skinner denne onsdagsmorgenen, og det blir bra med sol gjennom hele dagen ifølge meteorologene, i hvert fall fram til kvelden. Da skal det ifølge meteorologene sky litt til, men fine temperaturer gjennom dagen, og likevel helt opp mot 20 grader på det varmeste i dag, og i morgentimene svak vind fra nordøst øst utover dagen, så får vi en lett bris fra nord-nordvest, og så får vi til kvelden en flau vind fra øst-nordøst i igjen, og solnedgangen, den 22.41.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Kan melde om en behagelig start på dagen ut på veiene rundt om i Ålesund og omheng. Lite trafikk, ingen større hendelser, gjør at det går smidig for morgenpendlerne, sett bort ifra at det kan oppleves litt morgenrush da, enkelte plasser. Men utover det altså, så er det god flyt og lite trafikk på veiene.

Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. FRP klottrar på meningsmålingarna. Partiet har inte haft större uppslutning på en NRK-måling på 18 år.
2: Fremskrittspartiet får 31,4% på en färsk måling genomfört av Norstat för NRK, Dagbladet och Vårt Land. Det är den högsta uppslutningen partiet har haft sedan 2006. På målingen är FRP dubbelt så stora som Høyre, som går ner till 16,1%. Arbeiderpartiet är näst största parti med 21,1%.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Senatet i USA har stemt for å behandle et forslag som kan tvinge president Donald Trump til å avslutte krigen mot Iran. Forslaget vil pålegge Trump å avslutte krigshandlingene eller be kongressen om godkjenning. Fire republikanere stemte sammen med demokraterne. Vladimir Putin har ankommet Kina bare dager etter Trumps besøk i Beijing. Det er 25. gang den russiske presidenten besøker Kina. Han og president Xi Jinping skal blant annet diskutere handel, energi, Ukraina-krigen og USA-Iran-konflikten. Tre personer ble sendt til sykehus etter en kollisjon mellom en motorsykkel og en mopedbil i Larvik i går kveld. Politiet etterforsker ulykken. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Fagforbundet advarer kraftig mot planer om å fjerne nødnettradioen ved legekontoret i Hornindal. De frykter det kan svekke akuttberedskapen i området, skriver NRK. I et brev til politikerne i Volda kommune skriver varatillitsvalgt Roar Gjære at kuttet skal være et sparetiltak fra administrasjonen. Han mener konsekvensen kan bli at legen i Hornindal ikke får varslet om akutte hendelser på dagtid. Og NAV melder at Møre og Romsdal fortsatt mangler mye arbeidskraft, særlig innen bygg og anlegg, helse- og sosialtjenester og varehandel. Samtidig har mangelen blitt noe mindre enn i 2024 og 2025. Undersøkelsen viser størst behov for folk med yrkesfaglig utdanning og bachelorgrad, men det mangler også nærmere 200 personer i jobba uten krav til formell utdanning. 18% av bedriftene planlegger å ansette flere det neste året, mens 12% venter nedbemanning. Det gir Møre og Romsdal den laveste forventede sysselsettingsveksten blant fylka i Norge. Og helseplattformen blir videreført etter at et flertall på Stortinget med Arbeiderpartiet, Høyre og SV sa nei til å skrote systemet. Forslaget fra MDG om å lage en avviklingsplan fikk ikke støtte i helse- og omsorgskomiteen, selv om mange leger ifølge NRK har kritisert løsningen kraftig. MDG og Fremskrittspartiet reagerer på avgjørelsen og mener den kortsiktig. FRP vil at staten skal betale dersom kommunen velger å bytte system.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Blå himmel og sol denne onsdagsmorgen, og det er ventet en knakende fin dag med temperaturer opp mot hele 20 grader på det varmeste. Svak vind fra nordøst-øst i morgentimene. Utover dagen så blir det en lett bris fra nord-nordvest, og så får vi en flau vind fra øst til kvelden. Og apropos kveld, da går også sola ned 22.41.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Litt morgenrush vil man kanskje oppleve enkelte plasser på Sunnmøre, men utover det så meldes det om ganske så fine forhold i Ålesunds område denne onsdagsmorgenen. God flyt både mot sentrum og videre ut mot Sula, Ellingsøya og Valderøya. Også ellers i distrikta er det meldt om fine forhold på veiene denne onsdagen. Utover litt morgenrush da, men som sagt, det er ikke av den verste sorten det heller.

0: sitter sammen med matchvinneren mot Rosenborg, Endre Osenbrock. Og vi har jo egentlig nå snakket mest om sesongen, sånn den har vært, Endre. Men nå, før brandkampen I kveld 20.00, så har jo dere med dere en skikkelig god følelse etter at du satt 3-2-skåringer på Lerkendal, som gjorde at dere tok årets første tre poenger. Hvordan vil du oppsummere kampen?
1: En voksen kamp. Vi går ut med en klar plan, følger den planen og står I det, selv om vi slipper inn tidlig, selv om vi får en 2-2-scoring litt sent, så står vi med det vi tenkte å gjøre og får betalt for det til slutt.
0: Vi var jo litt inn på dette I sted, at dere har jo fått noen sånne slag I tryn tidligere kamper der dere har kanskje vært best, og så har dere enten spilt uavgjort eller tapt. Når dere får, liksom, hvis vi tar den 2-2-scoringen da, er jo et perle-scoring, men altså, det må jo gå et litt sånn guffs gjennom dere, om at nei, skjer det igjen, for det skal jeg innrømme, det gjorde du med meg.
1: Ja, altså jeg skjønner jo kanskje at de rundt får litt den følelsen, men jeg tror meg og flere andre på banen følte at her ligger det mål, vi kan skape mål nesten hele veien her. Så selv om vi slapp inn det målet, så tror jeg generelt I laget så var det en mer feeling at nå skal vi ut og angripe, I stedet for at vi skal bli lagt bak på og få et trykk på, så var det mer den nå skal vi kjøre på, nå skal vi fram og få vinnermålet.
0: Fra utsida så synes jeg faktisk det så litt sånn ut som om at det var en litt sånn, det var en sånn tenning I dere om at nå skal altså det et Rosenborg-lag som har slitt fikk seg en opptur etter Alexander Tetti tok over men så var det liksom at jeg følte jeg kunne se på dere at dette her et skadeskutt dyr her kan vi faktisk gjøre noe til tross på at på Lerkendal og det fullsatt følte dere litt selv også at dette et Rosenborg-lag vi faktisk fint kan ta oss av?
1: Ja, absolutt. Jeg sa det jo før kampen til Sunnmørsposten at Rosenborg de ikke så gode. Og jeg synes ingen lag I ligaen så gode at du må gå ut og ikke kjempe for tre poeng. Og så det jo selvfølgelig deilig når du kommer på bortekamper, som var det I Bergen også, og så det fullsatt bortefelt. Du får litt sånn ekstra tenning, og de tingene som normalt koster litt ekstra blir litt lettere, og da får du den ekstra tenningen da, sånn som man sikkert ser, til å stå kampen ut I 90 minutter.
0: Apropos bortekampen I Bergen mot Brann, semifinaletap I kuppen, der endte kuppeventyret, men nå det muligheten for revansj, for Brann kommer jo til Color Line stadion. Hvor sugen dere på å jekke deg ned på jorda igjen?
1: Nei, veldig. Vi spiller en ekstremt god andre gang der, bort mot Brann, hvor vi bare fikk ett av de to målene vi trengte, men vi kunne fort score to og tre mål I den andre omgangen. Og hvis vi går ut med samme mentalitet og ja, viser de at her skal vi spille på Color Line stadion, så tror jeg det kan bli veldig bra.
0: Og så har du rosa bortefeltet I både cupkampen mot Brann, men også nå mot Rosenborg på Lerkendal sist. Må jo mane folk til å komme en onsdag 20.00 også. Flott vær, fine temperaturer, det ingen grunn til å holde seg hjemme.
1: Nei, absolutt ikke. Og jeg husker så liten når det var midtukekamp og alle vennene skulle opp på stadion og se kamp. Det kjempekjekt. Så folk må bare komme, og så skjønner jeg jo at når man har tapt et par kamper, kanskje ikke alltid spilt så fint fotball, så det ikke like spennende å komme, men nå vi virkelig på en oppoverkurve, og da synes jeg stadion bør nærme seg full.
0: Vi satser på fullsatt Color Line stadion når Brann altså kommer for å bli jekka ned på jorda igjen etter semifinaletap I Bergen sist. Kampstart 20.00, og da ønsker jeg dere masse lykke til, Endre, og tusen takk for praten.
1: Tusen takk.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Sola skinner på Sunnmøre, og det skal jeg gjøre hele dagen I dag, så det bare å komme seg ut og nyte folkens. Temperaturen den skal også smyge seg opp mot 20 grader, så det lov å si at det første sommerdag da, I 2026? Ja, jeg tror jammen santen kålet denne.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: På Foreløpig er det lite å melde fra trafikken rundt om I Ålesund. Det åpne veier oversiktlig, og det går fint også på de mest trafikerte områdene denne onsdagen.
3: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar MOA inviterer til klippfiskdagen. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk I verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar MOA I dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
5: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
0: Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund, og Noka han ute med ny musikk, og låten den heter American Cars. Du får den her I morgenshowet på Radio Ålesund denne onsdagen 20. mai. Ha en strålende fin dag videre.

Det var Noah Kahan, American Cars. Og vi skal nå rette en liten oppmerksomhet til hun Hedda Relling, som fyller 20 år på søndag 24. mai. Her står det: vil gratulere hun snille gode Hedda Relling, som fyller 20 år søndag 24. mai. Vi er veldig glad for at du er en del av familien vår. Håper du får en kjempefin bursdag. Stor klem ifra Annelise, Mattea og Aksel. Gratulerer så mye med 20-årsdagen som kommer på søndag, Hedda. Håper den blir tipptopp, tommel opp. Og så skal vi i dag gratulerer han Tobias Flatmark Larsen, som har bursdag i dag, fyller 9 år. Her står det: gratulerer så mye med 9-årsdagen, Tobias. Endelig er dagen kommet, og vi er ganske sikre på at det blir en fin feiring i rullehallen. Stor klem fra mamma og pappa. Gratulerer med 9-årsdagen i dag, Tobias. Håper den dagen også blir tipptopp, tommel opp. Og så skal vi her i morgenshowet nå rette fokus mot mer musikk ifra Dan Hartman. Denne onsdagen 8:58 har klokka blitt, og låten den heter I Can Dream About You. Riktig god onsdag da, folkens.

0: Helse Møre og Romsdal opplever fallende tillit blant ansatte til toppledelsens arbeid med pasientsikkerhet, det viser årets medarbeiderundersøkelse. Særlig tilliten til den administrerende direktørens rolle i pasientsikkerhetsarbeidet har gått ned over flere år, og i 2026 falt vurderingen med 10 poeng sammenlignet med året før. Resultatet blir et av tema som diskuteres under dagens styremøte i helseforetaket, skriver NRK. Og fagforbundet advarer kraftig mot planer om å fjerne nødnettradioen ved legekontoret beklager i Hornindal. De frykter det kan svekke akuttberedskapen i området. I et brev til politikerne i Volda kommune skriver varatillitsvalgte Roar Gjære at kuttet skal være et sparetiltak fra administrasjonen. Han mener konsekvensene kan bli at legen i Hornindal ikke får varslet om akutte hendelser på dagtid. Og NAV melder at Møre og Romsdal fortsatt mangler mye arbeidskraft, særlig innen bygg og anlegg, helse- og sosialtjenester og varehandel. Samtidig har mangelen blitt noe mindre enn i 2024 og 2025. Undersøkelsen viser størst behov for folk med yrkesfaglig utdanning og bachelorgrad, men det mangler også nærmere 200 personer i jobber uten krav til formell utdanning. 18% av bedriftene planlegger å ansette flere det neste året, mens 12% venter nedbemanning. Det gir Møre og Romsdal den laveste forventet sysselsettingsveksten blant fylka i Norge.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Sol, sol, sol og atter sol har vi hatt denne onsdagsmorgenen, og det blir fint også videre. Skal skye litt til i ettermiddag, men ingen fare for nedbør. Alt i alt så tror jeg vi kan konkludere med at står meningen jeg ser, så blir dette her en knakende fin maidag med temperaturer opp mot 20 grader. Svak vind fra øst nord den neste timene, utover dagen lett bris fra nord-nordvest, og så blir det flau vind fra øst igjen til kvelden.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Akkurat nå stille og rolig ute på veiene denne onsdagsmorgenen. Trafikken flyter godt både gjennom tunneller og på hovedveia inn og ut av Ålesund sentrum. Rapportene fra distrikta er også positivt, så jevnt over så er det fin flyt i Sunnmørstrafikken.

0: projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har de Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Så til sportsnyhetene, og Arsenal er seriemester i England for første gang på 22 år. Det ble klart tirsdag etter at Manchester City avgav poenget borte mot Bournemouth. Kroppi junior sendte vertene i ledelsen like før pause. Målet så lenge ut til å bli kampens eneste scoring, men fem minutter på overtid smalt Erling Braut Haaland inn 1-1. Med uavgjort kan ikke Manchester City ta igjen Arsenal på toppen av tabellen i siste serierunde. Dermed får Martin Ødegaard som første norske kaptein løfte Premier League-trofeet. 1-1 resultatet mellom Bournemouth og City gjør også at Bournemouth sikrer spill i Europa neste sesong for aller første gang i klubbens historie. Og i andre enden av tabellen lever nervene rundt nedrykkskampen fortsatt etter at Chelsea slo Tottenham med 2-1 på Stamford Bridge. Dermed er det fortsatt åpent hvem som tar siste nedrykksplass av Tottenham og West Ham. Og det hele avgjøres på søndag. Da møter West Ham Leeds på hjemmebane mens Tottenham tar imot Everton. Og her på hjemmebane er OFK kvinne videre til kvartfinale i kuppen etter at de knuste fylkesrivale Molde i åttendelsfinalen på Color Line stadion 5-1. Cassandra Lytke, Ingeborg Skretting, Thea Loneken, Ingrid Nødland og Katarina Dybvik Sunde sto for skåringene. Fem forskjellige målskårere med andre ord. Southampton er kastet ut av opprykksfinalen til Premier League etter å ha blitt dømt for spionasje mot Middlesbrough. Dermed får Middlesbrough overta finaleplassen og møte Hull i kampen om opprykk til Premier League lørdag 23. mai. Den engelske fotballligaen slo ned på at Southampton hadde overvåket treninger før semifinalene, og klubben innrømmer også lignende episoder mot Oxford og Ipswich tidligere i sesongen. I tillegg trekkes Southampton 4 poeng neste sesong. Opprykksfinalen regnes som en av de mest verdifulle kampene i fotballen på grunn av de enorme Premier League-inntektene som står på spill.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Flau vind ifra nordøst de neste timene utover dagen, lett bris ifra nord-nordvest, og så blir det en flau vind ifra sør-øst-øst til kvelden. Og der det litt skiftende vind gjennom dagen, så holder fine vær seg stabilt i dag. Det stort sett sol gjennom dagen, og temperaturene skal snike seg opp til hele 20 grader. Litt mer skyet til kvelden, vel å merke, men ingen fare for nedbør.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: I Ålesund sentrum denne onsdagen 20. mai så har vi stort cruiseskip på plass allerede, og vi får et stort cruiseskip. Vi har faktisk fått serieutstyr og vinner nå alle, ikke alle, begge cruiseskipa på plass. Det MSC Arabia og Aida Nova som ligger til kai i Ålesund sentrum i dag, og til sammen så har disse to skipa plass til hele 13.000 cruiseturister, og det vil vi nok merke i sentrumsgatene. Og mer musikk da i morgenshowet denne onsdagen 20. mai. Sola skinner, og det folk i gatene. Det naturligvis flest cruiseturister for øyeblikket. Nå, Rain Me In.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 9.
1: Her VG-nyhetene. FRP klatrer på meningsmålingene. Partiet har ikke hatt større oppslutning på en NRK-måling på 18 år.
2: Fremskrittspartiet får 31,4% på en fersk måling gjennomført av Norstat for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Det den høyeste oppslutningen partiet har hatt siden 2006. På målingene FRP dobbelt så store som Høyre, som går ned til 16,1%. Arbeiderpartiet nest største parti med 21,1%.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Senatet i USA har stemt for å behandle et forslag som kan tvinge president Donald Trump til å avslutte krigen mot Iran. Forslaget vil pålegge Trump å avslutte krigshandlingene eller be kongressen om godkjenning. Fire republikanere stemte sammen med demokraterne. Vladimir Putin har ankommet Kina bare dager etter Trumps besøk i Beijing. Det 25. gang den russiske presidenten besøker Kina. Han og president Xi Jinping skal blant annet diskutere handel, energi, Ukraina-krigen og USA-Iran-konflikten. Tre personer ble sendt til sykehus etter en kollisjon mellom en motorsykkel og en mopedbil i Larvik i går kveld. Politiet etterforsker ulykken. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Helse Møre og Romsdal opplever fallende tillit blant ansatte til toppledelsens arbeid med pasientsikkerhet, det viser årets medarbeiderundersøkelse. Særlig tilliten til den administrerende direktørens rolle i pasientsikkerhetsarbeidet har gått ned over flere år, og i 2026 falt vurderingen med 10 poeng sammenlignet med året før. Resultatet blir et av tema som diskuteres under dagens styremøte i helseforetaket, skriver NRK. Og fagforbundet advarer kraftig mot planer om å fjerne nødnettradioen ved legekontoret i Hornindal. De frykter det kan svekke akuttberedskapen i området. I et brev til politikerne i Volda kommune skriver varatillitsvalgte Roar Gjære at kuttet skal være et sparetiltak fra administrasjonen. Han mener konsekvensen kan bli at legen i Hornindal ikke får varsla om akutte hendelser på dagtid. Og NAV melder at Møre og Romsdal fortsatt mangler mye arbeidskraft, særlig innbygg og anlegg, helse, sosialtjenester og varehandel. Samtidig har mangelen blitt noe mindre enn i 2024 og 2025. Undersøkelsen viser størst behov for folk med yrkesfaglig utdanning og bachelorgrad, men det mangler også nær 200 personer i jobber uten krav til formell utdanning. 18% av bedriftene planlegger å ansette flere det neste året, mens 12% venter nedbemanning. Det gir Møre og Romsdal den laveste forventede sysselsettingsveksten blant fylker i Norge.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Sol, sol, sol, atter sol har vi hatt denne onsdagsmorgenen, og det blir mye sol i dag, og temperaturene skal stige opp mot hele 20 grader. Flau vind fra nordøst nå de neste timene. Utover dagen så blir det en lett bris fra nord-nordvest, og så blir det en flau vind fra sørøst-øst til kvelden. Så alt i alt en ganske så fin onsdag, og det bare å nyte.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Rapportene viser fine kjøreforhold rundt om i Ålesund og Ålesunds område. Ingen kø eller forsinkelser å melde akkurat nå.

0: Dette er Morgenshowet.
1: Morgenshowet.
2: Du hører på Morgenshowet her på Radio Ålesund denne onsdagen 20. mai. Klokka den 6 minutter over 9, og du fikk Kjartan Lauritsen og Astrid S. med frisk is i starten av 9-timen. Og nå så skal det handle om å kysse, for vi har rota fram nok en Norstat-undersøkelse, og det skal nærmere bestemt handle om å kysse noen om morgenen, før du eller deg har pussa tennene. Og 27% av befolkningen mener det er nødvendig med tannpuss før kyssing om morgenen. 24% av menn og 30% av kvinner mener dette. Og så har vi 55% av befolkningen som mener det ikke er nødvendig med tannpuss før kyssing om morgenen. Der er det 60% av menn og 50% av kvinner som mener at man ikke nødvendigvis trenger å pusse tennene om morgenen før man kysser. Og her kommer det vel litt an på, føler jeg kanskje. Et vanlig kyss på munnen, ha en fin dag, min kjære. Det kan jo selvfølgelig skje i det man står opp og ikke har fått pusset tennene enda. Men, og det har ingen verdens ting å si om noen har pusset tennene da eller ikke. Da en vanlig liten nuss. Det tåler det meste, skulle jeg si. Men klart, har man større planer og skal gå for full clean variant med tunge, og det er ikke måte på hvor det skal stå til når man skal kline seg fram på en morgenkvist der, så kan det kanskje være en fordel at man har gitt seg selv en aldri så liten tannpuss. Hva vet vel jeg? Jeg har ikke for vane med å kline på morgenen. Jeg står opp så tidlig at ingen ser våken uansett, så jeg får ikke med et kyss en gang. Så sånn er det. Men en liten nuss, det bør det alle tåle, selv om tannpussen ikke er gjort enda. Skal man som sagt gå grovere til verks, så kanskje det kan lønne seg med en liten tannpuss. Det var Norstat-undersøkelsen det. Det er alltid gøy når det er sånne helt ubetydelige tema vi snakker om. Da kjenner jeg at jeg blir litt mer i lystigere lag, og det håper du også blir av dette der fjaspratet der. Nå er det bare å give løs. Ha en strålende fin onsdag i det du får Hillary Duff Roommates.

0: Nyhetsmorgen presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Når det kommer til onsdagsværet så ser det meget lovende ut. Meteorologene der melder om fortsatt sol. Store deler av dagen skal skye pittelitt til utover ettermiddag og til kvelden, men ingen nedbør meldt for onsdagen. Og ikke minst temperaturene skal snike seg opp mot hele 20 grader denne onsdagen. Samtidig som vi har litt skiftende vind gjennom dagen, først flau vind fra nordøst, utover dagen lett bris fra nord-nordvest, og så en flau vind fra sør-øst-øst til kvelden.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Formiddagstrafikken følger I samme spor som morgentrafikken denne onsdagen. Det stille og rolig rundt om I Ålesund, også I distrikta. I Ørsta-Volda-området meldes det om fin flyt. Det gjelder også på Ulsteinvike-Hareid-området. Det også fin flyt I trafikken denne onsdagen.
2: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn? Kjæresten, eller kanskje mamma, gir deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner, som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har I dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring I vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
4: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
5: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har syn med de guleste containerer.
0: Radio Ålesund.
1: Du hører på Morgenshow, du her på Radio Ålesund. Mitt navn Trond Inge, og jeg håper du har en fin start på din onsdag, og ikke minst at du får en tipptopp tommel opp onsdag videre. Noen som etter all sannsynlighet har en fin dag I dag, det han godeste Tobias Flatmark Larsen. Han fyller 9 år I dag. Gratulerer så mye med 9-årsdagen, Tobias. Endelig dagen kommet, og vi ganske sikre på at det blir en fin feiring I rullehallen. Klem fra mamma. Mamma og pappa. Med den hilsen ifra mor og far så han Tobias påmeldt denne ukas bursdagspakke som vi skal trekke vinner av I morgen. Kjenner du noen som har bursdag denne uka? Meld deg på bursdagspakken du også ved å sende kodeordet bursdag til 2199 sammen med navnet på bursdagsbarnet, datoen har bursdag, telefonnummeret til bursdagsbarnet og sist men ikke minst en der snakker jeg med tom for luft sist men ikke minst en bursdagshilsen.

0: Politiet ønsker å komme i kontakt med eieren av en blå kajak som funnet i Borgundfjorden i Ålesund. Politiet opplyser at det ikke er mistanke om at noen skal ha havnet i vannet, men at de ønsker å returnere kajaken til eieren. Og Helse Møre og Romsdal opplever fallende tillit blant ansatte til toppledelsens arbeid med pasientsikkerhet, det viser årets medarbeiderundersøkelse. Særlig tilliten til den administrerende direktørens rolle i pasientsikkerhetsarbeidet har gått ned over flere år, og i 2026 falt vurderingen med 10 poeng sammenlignet med året før. Resultatet blir et av tema som diskuteres under dagens styremøte i helseforetaket, skriver Sunnmørsposten. Og NAV melder at Møre og Romsdal fortsatt mangler mye arbeidskraft, særlig innen bygg og anlegg, helse- og sosialtjenester og varehandel. Samtidig har mangelen blitt noe mindre enn i 2024 og 2025. Undersøkelsen viser størst behov for folk med yrkesfaglig utdanning og bachelorgrad, men det mangler nær 200 personer også i jobber uten krav til formell utdanning. 18% av bedriftene planlegger å ansette flere det neste året, mens 12% venter nedbemanning. Det gir Møre og Romsdal den laveste forventningen av sysselsettingsveksten blant fylka i Norge. Og Fagforbundet advarer kraftig mot planer om å fjerne nødnettradioen ved legekontoret i Hornindal. De frykter det kan svekke akuttberedskapen i området. I et brev til politikerne i Volda kommune skriver varatillitsvalgt Roar Gjære at kuttet skal være et sparetiltak fra administrasjonen. Han mener konsekvensen kan bli at legen i Hornindal ikke får varslet om akutte hendelser på dagtid.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det er en strålende fin start på onsdagen, og alt i alt så ser det ut som vi får en strålende fin onsdag. Det skal vel merke skyet litt til utover ettermiddag og til kvelden, men ingen nedbør og temperaturer opp mot 20 grader på det varmeste i dag. Flau vind fra nordøst nå de neste timene utover dagen, lett bris fra nord, og så får vi en flau vind igjen til kvelden fra sørøst øst.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det har så langt vært en stille og rolig dag i trafikken på Sunnmøre, og alt i alt så ser det ut som at den rolige dagen i trafikken fortsetter. Trafikken går fint i alle retninger, og vi har ingen meldinger om UL eller andre trafikale problem. Alltid bra musikk. Riktig god onsdag 20. mai. 9:55 har klokka blitt, og i dag, den 20. mai, så er det verdens biedag. Markeres hvert eneste år for å rette søkelyset mot bienes avgjørende rolle for natur, matproduksjon og biologisk mangfold. Dagen ble innstiftet av FN for å bevisstgjøre om truslene mot pollinerende insekter og nødvendigheten for å beskytte dem. For både bie og andre pollinerende insekter står faktisk for 30% av maten vi spiser, eller står for 30% av maten, det var kanskje litt feil å si. De bidrar til 30% av maten vi spiser, som vi gjør at vi er ganske avhengige av disse biene. Og på dagen i dag, som er verdensdagen for bie, så ønskes det at man markerer dagen ved å plante blomster, buske og trær som gir mat til pollinerende insekt gjennom hele sesongen. La plen gro litt, ikke klipp vekk alt av blomster med en gang de tittar fram, sånn at biene har litt å kose seg med der også. Og alt i alt så er dette her en markering som gir oss en påminnelse om at selv om de er små, så gjør biene en enorm jobb for kloden vår.
2: Tis

0: for sommeren? Hos Gant på Thon Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
2: Så til sportsnyhetene, og Arsenal seriemester I England for første gang på 22 år. Det ble klart tirsdag etter at Manchester City avgav poenget borte mot Bournemouth. Kroppi junior sendte vertene I ledelsen like før pause. Målet så lenge ut til å bli kampens eneste skåring, men fem minutter på overtid smalte Erling Braut Haaland inn 1-1. Med uavgjort kan ikke Manchester City ta igjen Arsenal på toppen av tabellen I siste serierunde. Dermed får Martin Ødegaard som første norske kaptein løfte Premier League-troféet. 1-1-resultatet mellom Bournemouth og City gjør også at Bournemouth sikrer spill I Europa neste sesong for aller første gang I klubbens historie. Og I andre enden av tabellen lever nerven rundt nedrykkskampen fortsatt etter at Chelsea slo Tottenham 2-1 på Stamford Bridge. Dermed det fortsatt åpent hvem som tar siste nedrykksplass av Tottenham og West Ham. Det hele avgjøres på søndag. Da møter West Ham Leeds på hjemmebane mens Tottenham tar imot Everton. Og her på hjemmebane AaFK kvinne videre til kvartfinale I kuppen etter at de knuste fylkesrival Molde I åttendelsfinalen på Color Line stadion 5-1. Cassandra Lutke, Ingeborg Skretting, Thea Lønneken, Ingrid Nødland og Katarina Dybvik Sunde stod for skåringene. Fem forskjellige målskårere med andre ord. Og Southampton kastet ut av opprykksfinalen til Premier League etter å ha blitt dømt for spionasje mot Middlesbrough. Dermed får Middlesbrough overta finaleplassen og møte Hull I kampen om opprykk til Premier League lørdag 23. mai. Den engelske fotballligan slo ned på Southampton at Southampton hadde overvåket treninger før semifinalene, og klubben innrømmer også lignende episoder mot Oxford og Ipswich tidligere I sesongen. I tillegg trekkes Southampton 4 poeng neste sesong. Opprykksfinalen regnes som en av de mest verdifulle kampene I fotballen på grunn av de enorme Premier League-inntektene som står på spill.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Blå himmel og sol I Ålesund sentrum akkurat nå med en temperatur på rundt 15 grader og sola den blir med noen timer til samtidig som temperaturen skal stige til rundt 19-20 grader utover onsdagen. Fløy vind fra nordøst nå utover dagen, lett bris fra nord-nordvest og så blir det en fløy vind fra sørøstøst til kvelden. Det skal også sky litt til I kveld, men ingen far for nedbør og solnedgang 22.41.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: To store cruiseskip I Ålesund sentrum I dag, MSC Euribia og Aida Nova, ligger til kai her I Ålesund sentrum, og totalt så har de plass til I underkant av 13 000 cruiseturister på disse to skipene.
2: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.
1: Ja, det blir bra med folk I Ålesund sentrum I dag når MSC Euribia og Aida Nova altså fyller gatene med cruiseturister. Vi ønsker deg hjertelig velkommen vi til solfylte Ålesund sentrum. Og du skal få musikk, Martin Page, In the House of Stone and Light.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Här är VG-nyheterna. FRP klottrar på meningsmålingarna. Partiet har inte haft större uppslutning på en NRK-måling på 18 år.
2: Fremskrittspartiet får 31,4% på en färsk måling genomfört av Norstat för NRK, Dagbladet och Vårt Land. Det är den högsta uppslutningen partiet har haft sedan 2006. På målingen är FRP dubbelt så stora som Høyre, som går ner till 16,1%. Arbeiderpartiet är näst största parti med 21,1%.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Senatet i USA har stemt for å behandle et forslag som kan tvinge president Donald Trump til å avslutte krigen mot Iran. Forslaget vil pålegge Trump å avslutte krigshandlingene eller be kongressen om godkjenning. Fire republikanere stemte sammen med demokraterna. Vladimir Putin har ankommet Kina bare dager etter Trumps besøk i Beijing. Det er 25. gang den russiske presidenten besøker Kina. Han og president Xi Jinping skal blant annet diskutere handel, energi, Ukraina-krigen og USA-Iran-konflikten. Tre personer ble sendt til sykehus etter en kollisjon mellom en motorsykkel og en mopedbil i Larvik i går kveld. Politiet etterforsker ulykken. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Næringsfabrikken mener samarbeid er avgjørende for byggebransjen i en krevende tid, det sier Kurt Roger Sørgaard til NRK etter at 40-50 bedrifter i Sykkylven møttes for å dele erfaringer og diskutere situasjonen i bransjen. Sørgaard oppfordrer bedriftene til å samarbeide mer i stedet for å se hverandre kun som konkurrenter. Han mener fellesskap er nødvendig for å skape nye oppdrag og holde aktiviteten oppe. Olav Harald Ulstein støtter initiativet og sier kommunen skal bidra til et tettere samarbeid mellom næringslivet og det offentlige. Måsøval AS har fått tillatelse til å utvide oppdrettsanlegget Slettevika ved Nordre Vartdal i Ørsta. Maksimalt tillatte biomasse økes fra 3120 til 4680 tonn. Saken har vært omstritt. Statsforvalteren i Møre og Romsdal og Ørsta kommune advarte mot utvidelse på grunn av risiko for lakselus og påvirkning av villaks og sjøørret i nærliggende vassdrag. Likevel mener Trøndelag fylkeskommune at miljøundersøkelse viser at området tåler utvidelsen uten vesentlige negative konsekvenser for miljø eller samfunn, skriver NRK. Og politiet ønsker å komme i kontakt med eieren av en blå kajak som funnet i Borgundfjorden i Ålesund. Politiet opplyser at det ikke mistanke om at noen skal ha havnet i vannet, men at de ønsker å returnere kajaken til eieren.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Det blir en meget fin onsdag, skal vi tro meteorologene som melder om stort sett sol resten av i hvert fall formiddag og ettermiddag. Temperaturer på 20 grader, og når kvelden kommer så skal det skye til, men ingen fare for nedbør, og gjennom dagen så har vi flau vind fra nordøst nå de neste timene. Utover ettermiddagen lett bris fra nord-nordvest, og så en sørøstlig til østlig flau vind også i kveld.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Trafikkbildet i Ålesunds område ser veldig bra ut denne formiddagen. Det er god flyt både inn og ut av sentrum. Også i distrikta så meldes det om fine trafikkforhold denne onsdagen.
4: Morgenshowet. God morgen.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Sola skinner I Ålesund, og sola blir med oss store deler av dagen. Litt mer sky utover ettermiddagen, men fortsatt sol før det skal skye til kvelden. Men ingen nedbør, meldt for hverken ettermiddag eller kveld, oppholdsvær hele dagen, og temperaturer som sniker seg opp mot hele 20 grader I løpet av dagen. Det blir også en lett bris fra nord-nordvest utover ettermiddagen til kvelden flau vind fra sør-øst-øst.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: I Ålesund sentrum så det store cruiseskip på plass I dag også, og MSC Euribia og Aida Nova som ligger til kai I Ålesund sentrum I dag blant de aller, aller største skipene som gjester Ålesund I løpet av sesongen. MSC Euribia blant annet har en lengde på 331,43 meter og har en passasjerkapasitet på 6327. Aida Nova også et stort cruiseskip med en lengde på 337,0 meter, altså 337 meter og en passasjerkapasitet på 6654, så totalt en kapasitet på disse to skipa på I underkant av 13000 passasjerer, så I dag så det bra med folk I sentrumsgatene, og litt senere I dag så skal vi ta turen ut og se om vi får prata med noen av dig. Mer om det I ettermiddag, nå det straks klart for mer musikk her I morgenshowet.
2: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Verdiskapninga fra landbruket i Møre og Romsdal har fra 2020 til 2024 økt med 709 millioner kroner, det melder fylkeskommunen. Tallene kommer fra en rapport fra Norsk institutt for bioøkonomi. Oppgangen kommer i hovedsak i selve landbruket. Verdiskapinga i jordbruk, skogbruk og landbruksbaserte tilleggsnæringer er 2,1 milliarder kroner i 2024 mot 1,3 milliarder kroner i 2020. Og næringsfabrikken mener samarbeidet er avgjørende for byggebransjen i en krevende tid, det sier Kurt Roger Sørgaard til NRK etter at 40-50 bedrifter i Sykkylven møtes for å dele erfaringer og diskutere situasjonen i bransjen. Sørgaard oppfordrer bedriftene til å samarbeide mer i stedet for å se hverandre kun som konkurrenter. Han mener fellesskap er nødvendig for å skape nye oppdrag og holde aktiviteten oppe. Olav Harald Ulstein støtter initiativet og sier kommunen skal bidra til tettere samarbeid mellom næringslivet og det offentlige. Omøsøval AS har fått tillatelse til å utvide oppdrettsanlegget Slettevika ved Nordre Vartdal i Ørsta. Maksimale tillatte biomasse økes fra 3120 til 4680 tonn. Saken har vært omstridt. Statsforvalteren i Møre og Romsdal og Ørsta kommune advarte mot utvidelsen på grunn av risiko for lakselus og påvirkning av villaks og sjøørret i nærliggende vassdrag. Likevel mener Trøndelag fylkeskommune at miljøundersøkelser viser at området tåler utvidelse uten vesentlig negative konsekvenser for miljø eller samfunn. Og politiet ønsker å komme i kontakt med eieren av en blå kajak som er funnet i Borgundfjorden i Ålesund. Politiet opplyser at det ikke er mistanke om at noen skal ha havnet i vannet, men at de ønsker å returnere kajaken til eier.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Sol, sol, sol og atter sol denne onsdagsmorgenen og formiddagen, og det blir sol videre også ifølge meteorologene. Litt mer skye i ettermiddag, men det snakker om et lettere skydekke, og temperaturene skal også stige til rundt 19-20 grader i løpet av onsdagen. Flau vind fra nord-nordøst nå utover dagen, lett bris fra nord-nordvest, og så får vi en flau vind fra sørøst-øst til kvelden.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det har vært stille og rolig så langt i Sunnmørstrafikken, og det ser ut som at den fine flyten vedvarer. Skal du vel merke se noe på veiene, send gjerne trafikktips på Facebook, eventuelt ring inn på 7011 10 59.
1: Dette er morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.

0: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling, Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet i hver eneste søm.
1: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Så til sportsnyhetene, og Arsenal er seriemester i England for første gang på 22 år. Det ble klart tirsdag etter at Manchester City avgav poenget bortimot Bournemouth. Kroppe junior sendte vertene i ledelsen like før pause. Målet så lenge ut til å bli kampens eneste scoring, men fem minutter på overtid smalt Erling Braut Haaland inn 1-1. Med uavgjort kan ikke Manchester City ta igjen Arsenal på toppen av tabellen i siste serierunde. Dermed får Martin Ødegaard som første norske kaptein løfte Premier League-trofeet. 1-1 resultatet mellom Bournemouth og City gjør også at Bournemouth sikrer spill i Europa neste sesong for aller første gang i klubbens historie. Og i andre enden av tabellen lever nervene rundt nedrykkskampen fortsatt etter at Chelsea slo Tottenham med 2-1 på Stamford Bridge. Dermed er det fortsatt åpent hvem som tar siste nedrykksplass av Tottenham og West Ham. Det hele avgjøres på søndag, da møter West Ham Leeds på hjemmebane mens Tottenham tar imot Everton. Og her på hjemmebane er OFK kvinne videre til kvartfinalen i kuppen etter at de knuste fylkesrival Molde i åttendelsfinalen på Color Line stadion 5-1. Cassandra Lutke, Ingeborg Skretting, Thea Loniken, Ingrid Nødland og Katarina Dybvik Sunde står for skåringene. Og Southampton er kastet ut av opprykksfinalen til Premier League etter at de ble dømt for spionasje mot Middlesbrough. Dermed får Middlesbrough overta finaleplassen og møte Hull i kampen om opprykk til Premier League lørdag 23. mai. Den engelske fotballligaen slo ned på at Southampton hadde overvåket treningene før semifinalene, og klubben innrømmer også lignende episoder mot Oxford og Ipswich tidligere i sesongen. I tillegg trekkes Southampton 4 poeng neste sesong. Opprykksfinalen regnes som en av de mest verdifulle kampene i fotballen på grunn av de enorme Premier League-inntektene som står på spill.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Sol, sol, sol og atter sol denne onsdagen for her på Sunnmøre så det en knakende fin sommerdag. Endelig kan vi bruke det uttrykk også for temperaturene skal opp mot 20 grader ifølge meteorologene som vel merker med at det vil bli litt mer sky på himmelen utover ettermiddag og til kvelden, men ingen nedbør. Fine temperaturer det fortsatt og en stort sett lett bris fra nord-nordvest de neste timene og utover ettermiddagen før vi får flau vind ifra sørøst-øst til kvelden.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Fin flyt i Sunnmørstrafikken, det har det vært hele onsdagen, og vi satser på at den fine flyten vedvarer. Både her i Ålesund og i distrikta har det vært fint, og skal du vær på farta og se noe I løpet av dagen. Ikke nøl med å gi beskjed, da kan du ta kontakt med oss med trafikktips på Facebook, eller så kan du selvfølgelig ringe inn på 711 10 59.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 11.
1: Här är VG-nyheterna. FRP klottrar på meningsmålingarna. Partiet har inte haft större uppslutning på en NRK-måling på 18 år.
2: Fremskrittspartiet får 31,4% på en färsk måling genomfört av Norstat för NRK, Dagbladet och Vårt Land. Det är den högsta uppslutningen partiet har haft sedan 2006. På målingen är FRP dubbelt så stora som Høyre, som går ner till 16,1%. Arbeiderpartiet är näst största parti med 21,1%.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Senatet i USA har stemt for å behandle et forslag som kan tvinge president Donald Trump til å avslutte krigen mot Iran. Forslaget vil pålegge Trump å avslutte krigshandlingene eller be kongressen om godkjenning. Fire republikanere stemte sammen med demokraterna. Vladimir Putin har ankommet Kina bare dager etter Trumps besøk i Beijing. Det er 25. gang den russiske presidenten besøker Kina. Han og president Xi Jinping skal blant annet diskutere handel, energi, Ukraina-krigen og USA-Iran-konflikten. Tre personer ble sendt til sykehus etter en kollisjon mellom en motorsykkel og en mopedbil i Larvik i går kveld. Politiet etterforsker ulykken. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Verdiskapningen fra landbruket i Møre og Romsdal har fra 2020 til 2024 økt med 709 millioner kroner, det melder fylkeskommunen. Tallet kommer fra en rapport fra Norsk institutt for bioøkonomi. Oppgangen kommer i hovedsak i selve landbruket. Verdiskapningen i jordbruk, skogbruk og landbruksbaserte tilleggsnæringer er 2,1 milliarder kroner i 2024 mot 1,3 milliarder kroner i 2020. Og næringsfabrikken mener samarbeidet er avgjørende for byggebransjen i en krevende tid, det sier Kurt Roger Sørgaard til NRK etter at 40-50 bedrifter i Sykkylven møttes for å dele erfaringer og diskutere situasjonen i bransjen. Sørgaard oppfordrer bedriftene til å samarbeide mer i stedet for å se hverandre kun som konkurrenter. Han mener fellesskap er nødvendig for å skape nye oppdrag og holde aktiviteten oppe. Ordfører i Sykkylven, Olav Harald Ulstein, støtter initiativet og sier kommunen ønsker å bidra til tettere samarbeid mellom næringsliv og det offentlige. Og Måsøval AS har fått tillatelse til å utvide oppdrettsanlegget Slettevika ved Nordre Vartdal i Ørsta. Maksimale til at biomasse økes fra 3120 til 4680 tonn. Saken har vært omstritt. Statsforvalteren i Møre og Romsdal og Ørsta kommune advarte mot utvidelsen på grunn av risiko for lakselus og påvirkning på villaks og sjøret i nærliggende vassdrag, skriver NRK. Likevel mener Trøndelag fylkeskommune at miljøundersøkelser viser at området tåler utvidelsen uten vesentlig negative konsekvenser for miljø eller samfunn. Og til slutt, politiet ønsker å komme i kontakt med eieren av en blå kajak som er funnet i Borgundfjorden i Ålesund. Politiet opplyser at det ikke er mistanke om at noen skal ha havnet i vannet, men at de ønsker å returnere kajaken til eieren.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

K-pop Demon Hunters og Golden, en travel, solfylt cruise-dag i Ålesund så langt. Starter helt nydelig denne dagen, så kan bli litt mer gråere og tilskytt etter hvert. Vi får nyte det mens vi kan. Radio Ålesund, Aslak stempler inn med kontoret sammen med deg nå de neste timene.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Onsdags været vårt, fint, pent vær og sol fra morgenen av I dag, så utover ettermiddagen etter hvert gradvis mer tilskyende, først I sør. Lite vind, sørøst brisbare på kysten nordøst bris. Makstemperaturer I dag helt opp rundt 20 grader.
2: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil I dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 I ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
3: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar MOA inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk I verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar MOA I dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
4: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorte, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
5: Dørene åpne hos Sparebank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
6: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstia, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
7: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du
8: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

Melody. Du hørte Survive Radio Ålesund med all musikken du trenger til arbeidsdagen din. Dette her en liten mimre tur tilbake tid med gutta I Backstreet Boys. Du får The Call.

0: Radio Ålesund, klokka den runder strax 11:30.
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santa Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santa Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
4: Strømglad grasseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad grasseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad grasseter.
3: Der, så.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
7: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
8: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Radio Ålesund. Du hører Kontoret. All musikken du trenger til arbeidsdagen din gjennom onsdagen, halvveis I uka alt. Og kanskje fått med denne her rekordmeldingen til Fremskrittspartiet som ble presentert I dag tidlig. Der det nok mange som jubler om dagen. Fremskrittspartiet og partileder Sylvi Listhaug gjør sin beste måling på 18 år. Det jo ikke småtteri. 31,4% oppslutning I en ny måling som gjort av Norstat på bestemmelsen. Stilling fra NRK, Dagbladet og Vårt Land. 31,4% oppslutning til FRP. NRK har en sånn politisk kommentator som har gått gjennom alle resultatene for de ulike partiene, og hennes oppsummering bare som følger. Alt Sylvi Listhaug tar I blir til gull om dagen. FRP dobbelt så store på denne målingen som sin potensielle slash foretrukne regjeringspartner. Høyre, de går ned 1,6 prosentpoeng fra forrige tilsvarende måling I april en gang, og har I denne målingen en oppslutning på 16,1%. Arbeiderpartiet 21,1%, det omtrent helt likt som

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Onsdagsværet vårt, fint, pent vær og sol fra morgenen av I dag, så utover ettermiddagen etter hvert gradvis mer tilskyende, først I sør. Lite vind, sørøst brisbare på kysten nordøst bris. Makstemperaturer I dag helt opp rundt 20 grader.

0: Det er Gustav i 5. Du hørte Gatte Feeling.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner oss 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
4: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.

Du hørte Drop Dead. Da det jammen straks nyhetstid alt. Klokka går mot 12. Du hører på Radio Ålesund. Kontoret og Aslak som følger deg I studio I et par timer til frem til klokka blir 2. China in your hand. Klassiker rekker vi før nyheter. Dette T-Pow.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Här är VG-nyheterna. FRP klottrar på meningsmålingarna. Partiet har inte haft större uppslutning på en NRK-måling på 18 år.
2: Fremskrittspartiet får 31,4% på en färsk måling genomfört av Norstat för NRK, Dagbladet och Vårt Land. Det är den högsta uppslutningen partiet har haft sedan 2006. På målingen är FRP dubbelt så stora som Høyre, som går ner till 16,1%. Arbeiderpartiet är näst största parti med 21,1%.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Senatet i USA har stemt for å behandle et forslag som kan tvinge president Donald Trump til å avslutte krigen mot Iran. Forslaget vil pålegge Trump å avslutte krigshandlingene eller be kongressen om godkjenning. Fire republikanere stemte sammen med demokraterna. Vladimir Putin har ankommet Kina bare dager etter Trumps besøk i Beijing. Det er 25. gang den russiske presidenten besøker Kina. Han og president Xi Jinping skal blant annet diskutere handel, energi, Ukraina-krigen og USA-Iran-konflikten. Tre personer ble sendt til sykehus etter en kollisjon mellom en motorsykkel og en mopedbil i Larvik i går kveld. Politiet etterforsker ulykken. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Verdiskapningen fra landbruket i Møre og Romsdal har fra 2020 til 2024 økt med 709 millioner kroner, det melder fylkeskommunen. Tallet kommer fra en rapport fra Norsk institutt for bioøkonomi. Oppgangen kommer i hovedsak i selve landbruket. Verdiskapningen i jordbruk, skogbruk og landbruksbaserte tilleggsnæringer er 2,1 milliarder kroner i 2024 mot 1,3 milliarder kroner i 2020. Og næringsfabrikken mener samarbeidet er avgjørende for byggebransjen i en krevende tid, det sier Kurt Roger Sørgaard til NRK etter at 40-50 bedrifter i Sykkylven møttes for å dele erfaringer og diskutere situasjonen i bransjen. Sørgaard oppfordrer bedriftene til å samarbeide mer i stedet for å se hverandre kun som konkurrenter. Han mener fellesskap er nødvendig for å skape nye oppdrag og holde aktiviteten oppe. Ordfører i Sykkylven, Olav Harald Ulstein, støtter initiativet og sier kommunen ønsker å bidra til tettere samarbeid mellom næringsliv og det offentlige. Og Måsøval AS har fått tillatelse til å utvide oppdrettsanlegget Slettevika ved Nordre Vartdal i Ørsta. Maksimale til at biomasse økes fra 3120 til 4680 tonn. Saken har vært omstritt. Statsforvalteren i Møre og Romsdal og Ørsta kommune advarte mot utvidelsen på grunn av risiko for lakselus og påvirkning på villaks og sjøret i nærliggende vassdrag, skriver NRK. Likevel mener Trøndelag fylkeskommune at miljøundersøkelser viser at området tåler ut utvidelsen uten vesentlig negative konsekvenser for miljø eller samfunn. Og til slutt, politiet ønsker å komme i kontakt med eieren av en blå kajak som er funnet i Borgundfjorden i Ålesund. Politiet opplyser at det ikke er mistanke om at noen skal ha havnet i vannet, men at de ønsker å returnere kajaken til eieren.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Onsdagsværet vårt, fint, pent vær og sol fra morgenen av I dag, så utover ettermiddagen etter hvert gradvis mer tilskyende, først I sør. Lite vind, sørøst brisbare, på kysten nordøst bris. Makstemperaturer I dag helt opp rundt 20 grader.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Vi i Lokaltex i Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i din tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltex i Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa Bygge i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Onsdags været vårt, fint, pent vær og sol fra morgenen av I dag, så utover ettermiddagen etter hvert gradvis mer tilskyende, først I sør. Lite vind, sørøst brisbare, på kysten nordøst bris. Makstemperaturer I dag helt opp rundt 20 grader.

0: Let Me Down Slowly. Det er Alec Benjamin. Ja, det er litt sånn enten eller om folk liksom har veldig lyst til å være på fotball-VM eller ikke. Noen synes jo det noen helt ublu priser som man kunne ikke falle dem inn, mens andre gjør hva som helst for å sikre seg billetter og mulighet til å reise. En som nå tydeligvis skal på tur, det vår statsminister Jonas Gahr Støre. Han skal til USA og følge Norges kamp mot Irak fra tribuneplass. Det offentliggjør han selv på Facebook. Nå ser vi fram til å følge hva det norske landslaget kan få til om bare noen uker. Jeg reiser over til åpningskampen i Boston den 17. juni. Gleder meg stort. Det Jonas Gahr Støre som altså da i alle fall blir å finne på tilskuerbenken på den første kampen.
1: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar MOA inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar MOA i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Ja, der kommer regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är VG-nyheterna. FRP klottrar på meningsmålingarna. Partiet har inte haft större uppslutning på en NRK-måling på 18 år.
2: Fremskrittspartiet får 31,4% på en färsk måling genomfört av Norstat för NRK, Dagbladet och Vårtland. Det är den högsta uppslutningen partiet har haft sedan 2006. På målingarna är FRP dubbelt så stora som Høyre, som går ner till 16,1%. Arbeiderpartiet är näst största parti med 21,1%.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Senatet i USA har stemt for å behandle et forslag som kan tvinge president Donald Trump til å avslutte krigen mot Iran. Forslaget vil pålegge Trump å avslutte krigshandlingene eller be kongressen om godkjenning. Fire republikanere stemte sammen med demokraterna. Vladimir Putin har ankommet Kina bare dager etter Trumps besøk i Beijing. Det er 25. gang den russiske presidenten besøker Kina. Han og president Xi Jinping skal blant annet diskutere handel, energi, Ukraina-krigen og USA-Iran-konflikten. Tre personer ble sendt til sykehus etter en kollisjon mellom en motorsykkel og en mopedbil i Larvik i går kveld. Politiet etterforsker ulykken. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Verdiskapningen fra landbruket i Møre og Romsdal har fra 2020 til 2024 økt med 709 millioner kroner, det melder fylkeskommunen. Tallet kommer fra en rapport fra Norsk institutt for bioøkonomi. Oppgangen kommer i hovedsak i selve landbruket. Verdiskapningen i jordbruk, skogbruk og landbruksbaserte tilleggsnæringer er 2,1 milliarder kroner i 2024 mot 1,3 milliarder kroner i 2020. Og næringsfabrikken mener samarbeid er avgjørende for byggebransjen i en krevende tid, det sier Kurt Roger Sørgaard til NRK etter at 40-50 bedrifter i Sykkylven møttes for å dele erfaringer og diskutere situasjonen i bransjen. Sørgaard oppfordrer bedriftene til å samarbeide mer i stedet for å se hverandre kun som konkurrenter. Han mener fellesskap er nødvendig for å skape nye oppdrag og holde aktiviteten oppe. Ordfører i Sykkylven, Olav Harald Ulstein, støtter initiativet og sier kommunen ønsker å bidra til tettere samarbeid mellom næringsliv og det offentlige. Og Måsøval AS har fått tillatelse til å utvide oppdrettsanlegget Slettevika ved Nordre Vartdal i Ørsta. Maksimale tillatt biomasse økes fra 3120 til 4680 tonn. Saken har vært omstritt. Statsforvalteren i Møre og Romsdal og Ørsta kommune advarte mot utvidelsen på grunn av risiko for lakselus og påvirkning på villaks og sjøørret i nærliggende vassdrag, skriver NRK. Likevel mener Trøndelag fylkeskommune at miljøundersøkelser viser at området tåler utvidelse uten vesentlig negative konsekvenser for miljø eller samfunn. Og til slutt, politiet ønsker å komme i kontakt med eieren av en blå kajak som funnet i Borgundfjorden i Ålesund. Politiet opplyser at det ikke er mistanke om at noen skal ha havnet i vannet, men at de ønsker å returnere kajaken til eieren.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: guess I am.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Onsdagsværet vårt, fint, pent vær og sol fra morgenen av I dag, så utover ettermiddagen etter hvert gradvis mer tilskyende, først I sør. Lite vind, sørøst brisbare, på kysten nordøst bris. Makstemperaturer I dag helt opp rundt 20 grader.
3: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
4: Projektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykkspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

for sommeren? Hos Gant på Thon Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.

I've never met her, Ali Salott. Passert halv to. Det mange som planlegger ferie I disse dager. Akkurat når ferieplanene skal legges og utlandsregningene og hotellene skal betales, så det ikke så verst det som skjer med den norske krona om dagen. Blant de 10 mest handlede valutaene I verden, så nå den norske kronen årets sterkeste valuta så langt. Altså den som har styrket seg mest I forhold til alle de andre. Jeg vet ikke om du har fått med deg det. Så spesielt da mot euro, som veldig mange av oss ferierer I, holdt på å si, så har den norske krona styrket seg betraktelig så langt I år, som gjør ferieturen, hotellene, maten, vinen billigere å betale. Vi har jo en sterk norsk rente om dagen som uroer mange og gjør at vi sover dårligere med tanke på boliglånene, men akkurat I relasjonen vår til utlandet så ikke akkurat det så dumt. VG I dag med en sak om at altså hvor bra det da går med den norske krona, og peker på Sverige blant annet som skarp kontrast til det som skjer I Norge. Den svenske krona, den har gått motsatt vei og svekket seg mot både dollar og andre valutaer hittil I år. Så opp I alt som stormer og kanskje ikke helt peker veien for norske økonomien og en rente og boliglån som bare går opp og opp, så I hvert fall ferievalutaen I euro ikke helt dum om dagen.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Onsdags været vårt, fint, pent vær og sol fra morgenen av I dag, så utover ettermiddagen etter hvert gradvis mer tilskyende, først I sør. Lite vind, sørøst brisbare, på kysten nordøst bris. Makstemperaturer I dag helt opp rundt 20 grader.

Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorte, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

Det er en fantastisk låt fra The Monroes gode gamle Cheerio. Så det da klokka straks to alt. Nyheter får du på toppen av en time, så Jonas klar med ettermiddagsrushet, og dette her Miles Smith.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 14.
1: Her VG-nyhetene. FRP klatrer på meningsmålingene. Partiet har ikke hatt større oppslutning på en NRK-måling på 18 år.
2: Fremskrittspartiet får 31,4% på en fersk måling gjennomført av Norstat for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Det den høyeste oppslutningen partiet har hatt siden 2006. På målingene FRP dobbelt så store som Høyre, som går ned til 16,1%. Arbeiderpartiet nest største parti med 21,1%.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Senatet i USA har stemt for å behandle et forslag som kan tvinge president Donald Trump til å avslutte krigen mot Iran. Forslaget vil pålegge Trump å avslutte krigshandlingene eller be kongressen om godkjenning. Fire republikanere stemte sammen med demokraterna. Vladimir Putin har ankommet Kina bare dager etter Trumps besøk i Beijing. Det 25. gang den russiske presidenten besøker Kina. Han og president Xi Jinping skal blant annet diskutere handel, energi, Ukraina-krigen og USA-Iran-konflikten. Tre personer ble sendt til sykehus etter en kollisjon mellom en motorsykkel og en mopedbil i Larvik i går kveld. Politiet etterforsker ulykken. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Verdiskapningen fra landbruket i Møre og Romsdal har fra 2020 til 2024 økt med 709 millioner kroner, det melder fylkeskommunen. Tallene kommer fra en rapport fra Norsk institutt for bioøkonomi. Oppgangen kommer i hovedsak i selve landbruket. Verdiskapningen i jordbruk, skogbruk og landbruksbaserte tilleggsnæringer er 2,1 milliarder kroner i 2024 mot 1,3 milliarder kroner i 2020. Og næringsfabrikken mener samarbeidet avgjørende for byggebransjen i en krevende tid, det sier Kurt Roger Sørgaard til NRK etter at 40-50 bedrifter i Sykkylven møttes for å dele erfaringer og diskutere situasjonen i bransjen. Sørgaard oppfordrer bedriftene til å samarbeide mer i stedet for å se hverandre kun som konkurrenter. Han mener fellesskap er nødvendig for å skape nye oppdrag og holde aktiviteten oppe. Ordfører i Sykkylven, Olav Harald Ulstein, støtter initiativet og sier kommunen ønsker å bidra til tettere samarbeid mellom næringsliv og det offentlige. Og Måsøval AS har fått tillatelse til å utvide oppdrettsanlegget Slettevika ved Nordre Vartdal i Ørsta. Maksimale tillatt biomasse økes fra 3120 til 4680 tonn. Saken har vært omstridt. Statsforvalteren i Møre og Romsdal og Ørsta kommune advarte mot utvidelsen på grunn av risiko for lakselus og påvirkning på villaks og sjøørret i nærliggende vassdrag, skriver NRK. Likevel mener Trøndelag fylkeskommune at miljøundersøkelser viser at området tåler ut videlsen uten vesentlig negative konsekvenser for miljø eller samfunn. Og til slutt, politiet ønsker å komme i kontakt med eieren av en blå kajak som funnet i Borgundfjorden i Ålesund. Politiet opplyser at det ikke er mistanke om at noen skal ha havnet i vannet, men at de ønsker å returnere kajaken til eieren.

Det Alex Warren som satt fart på onsdagen våres med sin Fever Dream. Og ikke bare det, han åpner og ettermiddagsrushet som starter nå med meg, Jonas, som får lov til å være med deg. 20. mai står det I dag. Vi skal høre mye god musikk. Her Sam Fender og Elton John på

0: sponsores av næringsnettverket B2B Arena.
1: Onsdagsværet vårt, fint, pent vær og sol fra morgenen av I dag, så utover ettermiddagen etter hvert gradvis mer tilskyende, først I sør. Lite vind, sørøst brisbare, på kysten nordøst bris. Makstemperaturer I dag helt opp rundt 20 grader.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Dørene åpne hos Sparbank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
4: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
5: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du
6: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
7: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.

Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund. Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kommer der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: sentrum. Det er fordi at vi har to gedigne cruiseskip her i Ålesund sentrum I dag. Med Aida Nova og MSC Euribia så det faktisk I underkant av 13 000 cruiseturister I Ålesund sentrum denne onsdagen. Og vi satser på å få høre litt ifra noen av dem. Hello, I come from the local radio, Radio Ålesund. Can I ask you guys some questions?
1: Yes, you can try.
0: First of all, where are you from?
1: We're from Denmark.
0: Denmark?
1: Yes. It's a little country.
0: how far is it? Nå skal vi ta det på norsk. Men hvilket skip?
1: Det MSC Euribia.
0: Og hvor I Danmark kommer dere fra?
1: Tæt på København, noget der hedder Roskilde. Roskilde Festival.
0: Ah, vært der. Men rejser du ikke som familie, eller?
1: Ja, det familie. Mine forældre, min søster, min kone.
0: Og første gang I Ålesund?
1: Nej, vi har været mange gange I Odense. Eller I, altså, hvad sagde du? Første gang
0: I Ålesund?
1: Ja, det første gang I Ålesund, ja.
0: Men hva som gjorde at dere valgte akkurat den cruise-reisen her da, for å ta en liten ferie?
1: Ja, vi har vært mange ganger I Norge, og elsker naturen. Så synes vi, det kunne være hyggeligt å lave det sånn, hvor man også kan hygge seg på, og så se noen ting inne I landet, ikke?
0: Men Roskilde jo ikke nødvendigvis den største byen det heller, selv om det ligger tett på... Ja?
2: For å komme inn I fjordene.
1: Ja.
0: Men som en relativt liten by selv, så jo ikke det så ulikt Ålesund. Kan du fortelle oss litt om Roskilde?
1: Roskilde, jamen det jo en by med omkring 50.000 innbyggere, og der også... Der er en masse kulturliv, og der Roskilde Festivalen, og der også fjord, og masser af kultur også. Så det også et dejligt sted, vi glade for at være.
0: Det lov at spørge, hvad du jobber som I Danmark?
1: Hvad jeg arbejder med? Politiet, polisen.
0: Hvordan det at jobbe som politi I Roskilde under Roskilde Festivalen?
1: Det stille og roligt. Det nogenlunde stille og roligt. Folk opfører sig pænt.
0: Men nå har dere reist på cruisetur til Norge, ja. Nå I Ålesund. Ja. Hva neste stopp?
1: Neste stopp, det jo Flåm. Ja.
0: Hva håper dere å oppleve på den reisen videre I Norge?
1: Jamen altså, der skal vi opp og se en utsiktspunkt. Så det blir hårdt å komme opp og gå.
0: som dansk du vant med å gå I fjell?
1: Nei, det ikke. Men vi vant til å vandre ut I naturen. Men ikke I fjell, nei. Kun Himmelbjerg, det
0: Ja, det på størrelse med byfjellet.
1: Ja. Eller mindre.
0: Du, nyt Ålesund. Ha en fin reise videre. Takk for praten. Takk for
1: det. Ha det godt.
3: Du våkner opp. Fastlenket. Blind. Og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale. Atmosfæra uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Tidag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Här är VG-nyheterna. FRP klottrar på meningsmålingarna. Partiet har inte haft större uppslutning på en NRK-måling på 18 år.
2: Fremskrittspartiet får 31,4% på en färsk måling genomfört av Norstat för NRK, Dagbladet och Vårt Land. Det är den högsta uppslutningen partiet har haft sedan 2006. På målingen är FRP dubbelt så stora som Høyre, som går ner till 16,1%. Arbeiderpartiet är näst största parti med 21,1%.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Senatet i USA har stemt for å behandle et forslag som kan tvinge president Donald Trump til å avslutte krigen mot Iran. Forslaget vil pålegge Trump å avslutte krigshandlingene eller be kongressen om godkjenning. Fire republikanere stemte sammen med demokraterna. Vladimir Putin har ankommet Kina bare dager etter Trumps besøk i Beijing. Det er 25. gang den russiske presidenten besøker Kina. Han og president Xi Jinping skal blant annet diskutere handel, energi, Ukraina-krigen og USA-Iran-konflikten. Tre personer ble sendt til sykehus etter en kollisjon mellom en motorsykkel og en mopedbil i Larvik i går kveld. Politiet etterforsker ulykken. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Etter en medarbeiderundersøkelse ved Helse Møre og Romsdal er det flere tema de ansatte har fått spørsmål om som har forbedret seg fra i fjor. Skalaen går fra 0 til 100, der 100 er det beste. Både psykosocialt arbeid, engasjement, opplevd lederadferd, fysisk miljø, oppfølging samt vold og trusler har fått høyere skår enn året før. De har nådd mellom 66 og 82 poeng, skriver NRK. I tillegg så har flere tillit til helseplattformen, som skårer 40 i 2025 og 47 i 2026. Det var over 4400 ansatte som svarte på undersøkelsen, noe som tilsvarer 77% av de ansatte. Verdiskapingen fra landbruket i Møre og Romsdal har altså økt med 709 millioner kroner fra 2020 til 2024, det melder fylkeskommunen. Tallene kommer fram i en rapport fra NIBIO. Oppgangen kommer hovedsakelig i selve landbruket. Verdiskapingen i jordbruk, skogbruk og landbruksbaserte tilleggsnæringer er på 2,1 milliarder kroner i 2024 mot 1,3 milliarder kroner i 2020. Flere er tatt i fartskontroll i Ålesund i ettermiddag. 22 personer fikk gebyr for å ha kjørt for fort. En person mistet førerkortet fordi vedkommende hadde for mange prikker, og fire fikk gebyr for mobilbruk. Politiet har også stoppet en bilfører i Ålesund som ble anmeldt for ruskjøring.
4: Ettermiddagsrushet er sponset av Jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Kjartan Lauritsen og Astrid S med låta si Friskis på vei inn I det som tre timen denne onsdagen 20. mai. Her det meg, Jonas, fortsatt. Ettermiddagsrøsje ruller og går. Vi har blant annet en del cruise-turister å prate med fortsatt. Trond Inge ute I felten. Og så skal jeg sette på god musikk. Her Ed Sheeran.

0: sponset av næringsnettverket B2B Arena.
1: Perioda med sol og fint I dag. I kveld meldes litt mer tilskyende, først I sør. Sørøst bris, frisk bris I utsatte fjell og fjordstrøk, nordøst bris på kysten. I morgen, skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær, kan få enkelte regnbyger til kvelds. Skiftende bris, på kysten økning til frisk bris og temperaturer rundt 13-14 grader.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling? Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet i hver eneste søm.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
3: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Senter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Senter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: Det er Victoria Nadine og Kygo.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.
0: Her I ettermiddagsrushet så har vi også en bursdagspakke som skal deles ut. Det gjør vi hver uke. Så om du kjenner noen som fyller år I løpet av denne uka, så har du sjanse til å melde dem på I kampen om fine premier. Som du kan lese mer om på radioålesund.no. Det du trenger å gjøre, send en sms med kodeord bursdag til 2199. Skriv navnet på den du kjenner som har bursdag, datoen I bursdag, telefonnummeret og så en hilsen fra deg. Så trekker vi ut en vinner I morgen.

0: for sommeren? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Projektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Perioder med sol og fint i dag. I kveld meldes litt mer tilskyende, først i sør. Sørøst

bris, frisk bris utsatte fjell og fjordstrøk, nordøst bris på kysten. I morgen, skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær, kan få enkelte regnbyger til kvelds, skiftende bris, på kysten økning til frisk bris og temperaturer rundt 13-14 grader.

0: spännande, utfordrande, göj. Ålesund Escape Games, perfekt för vänner, familj och kollegor. Klar för en ny utfordring? Yes. Beställ nu på alesundescape.no.
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.

0: I'd leave it all.
1: George Ezra med sin Budapest før klokka slår fire. Den fine onsdagen midt I uka. Her det bare å henge på så. Rett over I neste time så tror jeg vi skal få mer fra Trond Inge som ute og springer I sentrum og snakker med cruise-turister. Og ellers blir det mer god musikk her I ettermiddags rushet.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. FRP klatrer på meningsmålingene. Partiet har ikke hatt større oppslutning på en NRK-måling på 18 år.
2: Fremskrittspartiet får 31,4% på en fersk måling gjennomført av Norstat for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Det den høyeste oppslutningen partiet har hatt siden 2006. På målingen FRP dobbelt så store som Høyre, som går ned til 16,1%. Arbeiderpartiet nest største parti med 21,1%.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Senatet i USA har stemt for å behandle et forslag som kan tvinge president Donald Trump til å avslutte krigen mot Iran. Forslaget vil pålegge Trump å avslutte krigshandlingene eller be kongressen om godkjenning. Fire republikanere stemte sammen med demokraterna. Vladimir Putin har ankommet Kina bare dager etter Trumps besøk i Beijing. Det 25. gang den russiske presidenten besøker Kina. Han og president Xi Jinping skal blant annet diskutere handel, energi, Ukraina-krigen og USA-Iran-konflikten. Tre personer ble sendt til sykehus etter en kollisjon mellom en motorsykkel og en mopedbil i Larvik i går kveld. Politiet etterforsker ulykken. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Etter en medarbeiderundersøkelse ved Helse Møre og Romsdal er det flere tema de ansatte har fått spørsmål om som har forbedret seg fra i fjor. Skalaen går fra 0 til 100, der 100 er det beste. Både psykosocialt arbeid, engasjement, opplevd lederadferd, fysisk miljø, oppfølging samt vold og trusler har fått høyere skår enn året før. De har nådd mellom 66 og 82 poeng, skriver NRK. I tillegg så har flere tillit til helseplattformen, som skårer 40 i 2025 og 47 i 2026. Det var over 4400 ansatte som svarte på undersøkelsen, noe som tilsvarer 77% av de ansatte. Verdiskapingen fra landbruket i Møre og Romsdal har altså økt med 709 millioner kroner fra 2020 til 2024, det melder fylkeskommunen. Tallene kommer fram i en rapport fra NIBIO. Oppgangen kommer hovedsakelig i selve landbruket. Verdiskapingen i jordbruk, skogbruk og landbruksbaserte tilleggsnæringer er på 2,1 milliarder kroner i 2024 mot 1,3 milliarder kroner i 2020. Flere er tatt i fartskontroll i Ålesund i ettermiddag. 22 personer fikk gebyr for å ha kjørt for fort. En person mistet førerkortet fordi vedkommende hadde for mange prikker, og fire fikk gebyr for mobilbruk. Politiet har også stoppet en bilfører i Ålesund som ble anmeldt for ruskjøring.
4: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Chris Holsten med ABBA, og vi har nå passert klokka fire. Det ettermiddagsrushet som står på, og jeg Jonas. Her skal du få mer god musikk. Nå skal vi til Knekt, som synger Svinn.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Perioder med sol og fint I dag. I kveld meldes litt mer tilskyende, først I sør. Sørøst bris, frisk bris I utsatte fjell og fjordstrøk, nordøst bris på kysten. I morgen, skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær, kan få enkelte regnbyger til kvelds. Skiftende bris, på kysten økning til frisk bris og temperaturer rundt 13-14 grader.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.
1: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Har du sett dina lille skiftenøyel?
2: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
1: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
3: Hva med et reolsystem fra
4: Rydd.no?
5: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

Hei, Isekite, der altså, med låt helt mot tampen av timen. Vi når klokka fem, bare om få minutter. Vi skal få med oss Miley Cyrus på tur ut, og så snakkes vi to igjen I morgen.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klocka är 17.
1: Här är VG-nyheterna. FRP klottrar på meningsmålingarna. Partiet har inte haft större uppslutning på en NRK-måling på 18 år.
2: Fremskrittspartiet får 31,4% på en färsk måling genomfört av Norstat för NRK, Dagbladet och Vårtland. Det är den högsta uppslutningen partiet har haft sedan 2006. På målingarna är FRP dubbelt så stora som Høyre, som går ner till 16,1%. Arbeiderpartiet är näst största parti med 21,1%.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Senatet i USA har stemt for å behandle et forslag som kan tvinge president Donald Trump til å avslutte krigen mot Iran. Forslaget vil pålegge Trump å avslutte krigshandlingene eller be kongressen om godkjenning. Fire republikanere stemte sammen med demokraterna. Vladimir Putin har ankommet Kina bare dager etter Trumps besøk i Beijing. Det er 25. gang den russiske presidenten besøker Kina. Han og president Xi Jinping skal blant annet diskutere handel, energi, Ukraina-krigen og USA-Iran-konflikten. Tre personer ble sendt til sykehus etter en kollisjon mellom en motorsykkel og en mopedbil i Larvik i går kveld. Politiet etterforsker ulykken. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Etter en medarbeiderundersøkelse ved Helse Møre og Romsdal er det flere tema de ansatte har fått spørsmål om som har forbedret seg fra i fjor. Skalaen går fra 0 til 100, der 100 er det beste. Både psykosocialt arbeid, engasjement, opplevd lederadferd, fysisk miljø, oppfølging samt vold og trusler har fått høyere skår enn året før. De har nådd mellom 66 og 82 poeng, skriver NRK. I tillegg så har flere tillit til helseplattformen som skårer 40 i 2025 og 47 i 2026. Det var over 4400 ansatte som svarte på undersøkelsen, noe som tilsvarer 77% av de ansatte. Verdiskapingen fra landbruket i Møre og Romsdal har altså økt med 709 millioner kroner fra 2020 til 2024, det melder fylkeskommunen. Tallene kommer fram i en rapport fra NIBIO. Oppgangen kommer hovedsakelig i selve landbruket. Verdiskapingen i jordbruk, skogbruk og landbruksbaserte tilleggsnæringer er på 2,1 milliarder kroner i 2024 mot 1,3 milliarder kroner i 2020. Flere er tatt i fartskontroll i Ålesund i ettermiddag. 22 personer fikk gebyr for å ha kjørt for fort. En person mistet førerkortet fordi vedkommende hadde for mange prikker, og fire fikk gebyr for mobilbruk. Politiet har også stoppet en bilfører i Ålesund som ble anmeldt for ruskjøring.
4: Ettermiddagsrøsje er sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Våren er her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa Bygge i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
4: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
5: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
6: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
7: Perioder med sol og fint i dag. I kveld meldes litt mer tilskyende, først i sør. Sørøst bris, frisk bris i utsatte fjell og fjordstrøk, nordøst bris på kysten. I morgen, skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær, kan få enkelte regnbyger til kvelds. Skiftende bris, på kysten økning til frisk bris og temperaturer rundt 13-14 grader.

0: fornøye seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Perioder med sol og fint I dag. I kveld meldes litt mer tilskyende, først I sør. Sørøst bris, frisk bris I utsatte fjell og fjordstrøk, nordøst bris på kysten. I morgen, skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær, kan få enkelt regnbyger til kvelds. Skiftende bris, på kysten økning til frisk bris og temperaturer rundt 13-14 grader.

0: for sommeren? Hos Gant på Thon Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp I drosjenæringen ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: når projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Senter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Senter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid

0: for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Gul container!

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise, innklipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorte, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
1: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling? Hareid tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid tekstil, kvalitet i hver eneste søm.

Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.

0: for sommeren? Hos Gant på Thon Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Når prosjektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: Studat hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus. Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Ålesund go-kartutleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.

Hei, Sigurd Rege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.

annan bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.

hour.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
3: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
6: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.
7: Nå på fredag skal det handle om fiskeartene våre i programserien om fiskeriene på Sunnmøre. Visste du for eksempel at makrellen må svømme hele tiden hvis ikke så synker den? At den norske vårgytende silla lever et liv på vandring? At silla gjennom flere hundre år i perioder har kommet for så nærmest å forsvinne helt igjen? Og at den så sent som på 70-tallet måtte fredes? Visste du at torsken kan bli 20 år gammel og veie opp mot 55 kilo? Gjennom dagen nå på fredag ser vi på fiskebestandene våre her på Radio Ålesund. Programmene de kan du også høre lørdag og søndag fra klokka 1.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hej, Sigurd Rege här. Eurospar Moa inviterar till klippfiskdagen. I samarbete med Dyfvik tillbjuder vi klippfisk i världsklasse. Här får du ett stort utval av klippfisk och vi har också färdig utvattnad fisk. I tillägg har vi hemlagad raud och kvit bacalao som garanterat vill imponera smakslökarna dina. Besök oss på Eurospar Moa idag och njut den fantastiska smaken av norsk klippfisk.
2: Fornøye seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
3: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa Bygge i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
4: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og du en slik, ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
5: Du, har du sett denne lille skiftenøyelen?
6: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
5: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
7: Hva med et reolsystem fra
8: Rydd.no?
9: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorte, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil I dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 I ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
2: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar MOA inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk I verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar MOA I dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
3: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad graseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad graseter.
5: Der, sa
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
9: Nå på fredag skal det handle om fiskeartene våre I programserien om fiskeriene på Sunnmøre. Visste du for eksempel at makrellen må svømme hele tiden hvis ikke så synker den? At den norske vårgytende silla lever et liv på vandring? At silla gjennom flere hundre år I perioder har kommet for så nærmest å forsvinne helt igjen? Og at den så sent som på 70-tallet måtte fredes? Visste du at torsken kan bli 20 år gammel og veie opp mot 55 kilo? Gjennom dagen nå på fredag ser vi på fiskebestandene våre her på Radio Ålesund. Programmene de kan du også høre lørdag og søndag fra klokka 1.

0: baby.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Center Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
5: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i din tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix, se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.